0: Rotu Boselele, într-o palane, alo, bățart!
1: Bătar, de așmâne.
0: E așmâna, curin, Daud.
1: Sunt la bună rajetă.
0: M-au tupic la mâna așmâne din anii, cu abia autodimbi la fonidia.
1: Unii și mai lume nuele, ne mă tăpășiri, au nu
0: coana în jembele. Coana în jembele, cu șeluele, Udi.
1: Au nu șele, din nevoie ura, din mâna.
0: Dar m-au tupic la bună, tu de va pozang la șmâne, ni pa mi pam, cuna, cu ce n-a cam
1: Aha,
0: și mâine cum toate vei recudima, toate vei urmă în tucurile de
1: mărăcă cu dima.
0: A putea la mărăcă cu dima. Ia. Ia, și mâine mărăcă cu dima încă ce a cadingă din copangani. O să se anuși. Ni, cu aile a cadingă,
1: idim
0: cu șenga, pe
1: mâine,
0: pe mâine, pe mâine,
1: Exactamente.
0: E kwa mieri ya jukwi kashi mwene di ngodi wangu panji di la kupanganya.
1: Aba mieri ya jukwi yangu panji di yawe tibari aba ma novemburu munu na uranka rako mikurabu kudi marano imanga.
0: Anu wa imanga ma novemburu?
1: Ma novemburu mbari ya di ma imanga ya neiru, reiru tanda di mwa banda mbanda.
0: Yala kwe. Ya tenda santa shumene patenda pandi programa jetu ni kombali kapita kufa na umar lamu kwa andu wa iti.
1: Bara lamu yangu ni wabajangu kaka, Isa William.
0: Mm-hmm.
1: Ni jangu dinishi.
0: Asante chajenje paka ulendu inashi mwene wangu.
1: Asante chajenje ashi mwene.